zezo moja, mirno spi i seti se. Kaj da si mojta ljubov bde na tebe.